آئیے گرو دت کی زندگی کی کچھ بے مثال کہانیاں آپ کو سنوائیں۔ گرو دت کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ آپ جانتے ہیں، ان کی بہت ساری فلموں سے آپ واقف ہیں، لیکن آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کچھ یادگار انمول واقعے۔ گرو دت اور دیوانند کی دوستی بڑی گہری تھی۔ دراصل دونوں کی پہلی ملاقات پربھات اسٹوڈیو پونے میں ہوئی تھی۔ دونوں کے کپڑے ایک ہی جگہ پر دھلنے اور استری کرنے کو جاتے تھے۔ ایک بار بڑا دلچسپ قصہ ہوا، وہ یہ کہ گرو دت کی شرٹ دیوانند کے یہاں اور دیوانند کی شرٹ گرو دت کے یہاں چلی گئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کی شرٹ بھی پہن لی۔ دونوں کی جب اسٹوڈیو میں ملاقات ہوئی، اچانک گرو دت کی نظر دیوانند کی قمیض پر گئی۔ انہیں پہچانی سی لگی اور وہ پوچھ بیٹھے، یہ قمیض آپ نے کہاں سے خریدی؟ دیوانند تھوڑا سک پکائے پر بولے، یہ شرٹ میرے استری والے نے کسی کی سالگرہ پر پہننے کے لیے دی ہے۔ لیکن جناب، آپ نے جو قمیض پہنی ہے وہ کہاں سے خریدی؟ گرو دت نے شرارتی انداز میں کہا کہ یہ قمیض انہوں نے کہیں سے چرائی ہے۔ دونوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور زوردار ٹھہاکا لگاتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے مل گئے، اور پھر ان کی دوستی کا بندھن ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گیا۔ پونا شہر میں گھومتے ہوئے ایک دن گرو دت نے دیوانند سے کہا، دیو، اگر میں کبھی نردیشک بنوں گا تو تم میرے پہلے ہیرو ہوگے۔ دیوانند نے اتنی ہی گہنتا سے جواب دیا، اور اگر میں نے کبھی کوئی فلم پروڈیوس کی تو تم میرے پہلے نردیشک ہوگے۔ دیوانند کو یہ وعدہ یاد رہا۔ جب نوکیتن فلمز کے بینر تلے بازی فلم بننے کا فیصلہ ہوا تو نردیشن کی ذمہ داری دیوانند نے گرو دت کو سونپی۔

بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں کے بعد سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

ناصر کاظمی کا کلام تھا، غلام علی کی آواز تھی، یہ تھی ایک غزل۔ لیجئے اب پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل، کلام ہے راجیش ریڈی کا، موسیقی پنکج ادھاس کی، البم کا نام ہے نبیل۔

طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم

0: حسن کی ہر ادا ہم کو منظور ہے، ادا پر ناز پر ہر آدمی قربان ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے ادھر ہی دھیان ہوتا ہے۔ کیا تھا وعدہ کہ کل آئیں گے چراغ جلے اور تمام رات چراغوں سے دل کے داغ جلے، یہ درد بھی دولت ہے، یہ داغ بھی دولت ہے، یہ جتنی بھی دولت ہے سب تیری بدولت ہے۔ برابر خفا ہو برابر منائے، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئے، کیونکہ بھیگی زلفوں کو شانوں پر جھٹک کر چھوڑ دیتے ہیں، برسنے والے بادل اپنا بھی رخ موڑ لیتے ہیں، اور یہ حسن والے جب بھی لیتے ہیں انگڑائی تو خدا والے بھی برسوں کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔
1: کیا بات ہے،
0: میرے محبوب تم ہو امان۔

ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا. گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ.

0: 动身来。阿哥啊，阿哥啊，哎，你这个叫你过来这里来。حضرات آج کے اس مشاعرے میں ہم نے بڑی مشکل سے میر تقی میر اور مرزا غالب کو یہاں بلایا ہے
1: جی ہاں جلد سے
0: اب میں میر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں آئیے میر صاحب
1: آئیے
0: آئیے میر صاحب آئیے آئیے میر صاحب آئیے آئیے